Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus meus, ecce sectum meum, satantum de verbo, sanctum.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine nomis meus, ecce sectum meum, satantum de verbo, et sanabitum.